目を見て初めて会うとき、あなたも目の中美しい、光に暗示されています。あなたの実際の唇の一興味は的な、心臓がドキドキして、初めて目を見たとき、恋愛の王座を歓迎します。

0: あなたの魂、僕のものですぞ。あなたの名前を買いますために、僕にと愛なたに。
1: Now you're listening to Angie Radio, the most popular radio streaming station.